مسکراہٹ ہے. اس طرح نہ مرنا یہ ٹھیک نہیں. اس طرح نہ مرنا یہ آتم گھات کہتے ہیں. یہ جو آتم کاتی ہے بانی لکھا ہے آتم کاتی جگت کسائی, جس نے اپنی آتما دا کات کی. اس طرح کا مرنا ٹھیک نہیں. کیوں مرنا ہے؟ میں بڑا دکھی ہوں, میں دنیا تو تنگ آ گیا. کارن جی, میں کدے مایا تاری سا. میرے کاروبار چلتے سن, فرما چلدیا سن, دیساں بدیساں وچ میرا کار وہار, سارے شہر اتنے تک میری کوٹھی دے دروازے کے دربان ہر ویلے کھڑوتا رہتا. میرا حکم سی کہ کوئی منگتا بھی آگت مہاپرش میرے دروازے پہ نہ آئے. جی غلطی نال آ بھی جائے تو دربار نو حکم سی انہوں اگے توڑ دینا ہے, انہوں دینا کچھ نہیں. اسی طرح ہوں. پر ایک دن کوئی سائیں دا پیارا مہاپرش آ گیا. اس نے آ کے صدا کی تھی رب دیا داتا پراپت کرن والے ہو, رب دے نام تے کچھ دیو. بھوک لگی ہے, بھوک بڑی بلوان. فرید نے لکھے موتوں بھوک بری, راتیں کھا دنے پھر کھڑی, بھکھا انسان کئی طرح دیا غلطیاں کر جاتا ہے, پاپ کرنا بھوک. مہاپرش کسی پیار چا کے صدا دیتی. سربان نے کیا اگے جاؤ, اتوں کچھ نہیں ملے گا. پر مہاپرش ہس پہ کہنے لگے کیوں نہیں ملے گا, جی تو اتے کچھ نہ ہوئے تا کچھ نہیں ملے گا. تے جی میرے سائیں نے سب کچھ دیتا ہے, سائیں دے نا تے منگدا کچھ دے. بھگوان نے پھر اس نے کہا بھائی یہ ٹھیک ہے, محل ہے, اندر بےنت پدارت ہے, پر ساڈے سیٹ دا حکم نہیں ہے کسی نے کچھ دے. اس واسطے چلا جا مہاپرش, میں نہیں جاؤں. مہاپرش پیاری سات سنگ تاوا ایڈے وسدے رستے گھر تو خالی. دربان نے پھر بھی سمجھایا, مہاپرش نہیں گئے. آخرکار میں اندروں باہر آ گیا, تکیا دربان نو پوچھے دربان یہ کیوں کھڑوتا ہے؟ سیٹ جی بڑا کیا ہے, جانتا نہیں, چلا جا. مہاپرش ہستا کہنے لگے نہیں جانا, کچھ لے کے مینو کرو دا. صاحبان شری سکھمنی صاحب جی دے اندر آپ روز پڑھ دے گن گاوت تیری اتر سمیل. جو جو صاحب دے گن گاؤ گے تے تو من نمرتا ہو جائے گا. من دے اندر غریبی, غریبی دا کہ نہیں مطلب میڑے کپڑے پانے یا نردن ہونا, یہ دلدر کے. غریبی دا مطلب ہے نمرتا. کر کرپا جس کے ہردے غریبی وساوے, نانک ایہاں مکت آگے سکھ پاوے. گن گاوت تیری اتر سمیل, برس جائے ہوں میں برس. اس واسطے صاحباں نے گن گاؤ نہیں سارے وہ صاحب گیان دھیان کچھ کرم نہ جانا سار نہ جانا تے ہر کری پڑی. جس باپو کی گور چ بیٹھی مالک کی رحمت پراپت کر رہے ہو, آؤ اسے بھی پوتر کرو. آئے گا جی.

ਸੇਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਾ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਾ। ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਰਾਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਏ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੰਗਰ ਚ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੋ। ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਠ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉੱਠ ਉੱਠ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ ਬਿਰਥੀ ਕਾਲ ਨਾ ਜਾ ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਮੰਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੰਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗ। ਤੀਜੀ ਵੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਤ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲਾ ਜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੋਈ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਘਾਬਰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲੈ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਤ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਮੋਹਰ ਮੋਹਰ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੇਠਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ 1000 ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਠਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝੀ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੇਠ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਠਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣਿਆ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਖਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਮੈਂ ਲੱਖ ਮੋਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਠੰਡਾ ਸਹਾਰਿਆ ਲੱਖ ਮੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਖ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਘਾਬਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੱਖ ਮੋਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਲੱਖ ਮੋਰ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਹੁੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਠਾਨ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਪਠਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਮੋਰ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸਚਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ
خوش ہو گیا. اگے جی صاحب جی تر پے, پیچھے پیچھے پٹھان سجی دکان تے ستگر جی لے گئے, لکھ مورے نو گن کے دے دیتے. پٹھان تر پیا, خیال آیا من یہو جہ آدمی اگے کدے نہیں ویکھیا. آخو سی پتا نہیں یہ انسان سی کہ کوئی فرشتہ. جی درشن بڑا آنند سی, بول چال بڑا چنگا, میرے من دیا بجن والا سی. چلو پھر ایک ویری درشن کریے. پٹھان پھر جسے نے پرد کے واپس آیا, کی تکدا ہے, نہ دکان ہے نہ دکاندار ہے. آخو سی بھائی سیوک کو نکتی ہوئے, پر سیوک اپنے سیوک کی آپے رکھے, آپے نام جپاوے. جے جے کاج کرت سیوکی, تہاں تہاں اٹھتا ہے سیوک کو نکتی ہوئے. ادھر لکھ مور گنگا رام کو لاگی, بزنس مین تھا کہ بڑا سی, جو وپار کیتا اگے نالوں بھی وڈا سی. سارے شہر گنگا رام گنگا رام فرما پی چلتی. ادھر تیجے پاتشاہ دے دربار چ ایک بڈھا براہمن آ, ہاتھ جوڑے, پاتشاہ میرے تے بھی کرپا کرو. حضور کہن لگے براہمن دیوتا کی چاہنے. پاتشاہ گھر کنے نوجوان ہو چکی, کون سمرتھا نہیں, آپ کچھ مدد کرو تے اے پارا سر تو لا دے. جنہیں گھر بچیاں تو تینوں 500 روپیہ مل سکتا. مہاراج حکم کرو. حضور کہن لگے ساڈا گماستا رہندا ہے گنگا رام سیٹھ دلی, وہ 500 کی ہنڈی کر دینا, جا کے اتوں لے لو. براہمن نے کیا سب ہنڈی لے کے تر پیا, دلی پہنچیا, پوچھتا پچھاندا سیٹھ گنگا رام اگے کی سلسلہ. اسی طرح دربار کھڑتا ہے, اندر منی وہیاں لے کے بیٹھے, بڑے سارے گدے اتنے. سیٹھ گنگا رام بڑے ٹور نال بیٹھا ہوا, لین دین ہو رہے. براہمن اندر جان لگا, دربان نے روکے, ٹھہر جا, کوئی منگتا ہے؟ کہنے لگا منگتا نہیں. اندر کیوں جانا؟ سیٹ نو ملنا. کیوں؟ میرے کو ہنڈی ہے. دربان نے پنڈت کے منہ والے کہنے لگا ٹھہر. اندر گیا گنگا رام نو جا کے کیا, مہاراج یہ غریبڑا جی آدمی ہے, تو تمہیں ملنا چاہتا تے نال کہندا بھی میرے کو ہنڈی بھی. گنگا رام نے سنیا, متھے تے تیوڑی پا لی. دربان نو کیا اندر بھیج دے. براہمن اندر چلا گیا. آ بھائی کدا ہے؟ براہمن نے 500 روپیے دی ہنڈی کہنے کیتی ہے. براہمن نے کیا, تن گرو امرداس پاتشاہ جی نے کی تیرے نا. سوچ سوچ کے براہمن وال ویکھ کے کہندا کیڑا امرداس؟ آخو شری واہ گرو کیڑا. براہمن نے کیا, گنگا رام امرداس نہیں تو تن گرو امرداس پاتشاہ. سوچ ہاں ہاں وہ بڈھا امرداس. آخو شری واہ. ایک موڑ ہے پیاری صاحب سنگھ زندگی بھی اندر آؤں گا ہے, جتھے آ کے انسان کئی میری دات پیاری اس موڑ واسطے ہی, کیونکہ آدھے اس واسطے ہی کسی مہاپرش کی سنگت کی لوڑ ہے. نہیں تو آدمی وڈے وڈے فیل ہو جاندے. اس سرپنی پہ کون ہے بلیا جن برہما وشن مہا وشن. ارے چھل تو کون بچتا, تے گن مویا مویا آکاش, ہم سدگر راکھے دے کر. براہمن نے کہا تن گرو امرداس. گنگا رام اپنے منیما ول تک دے کہنا بھی ویکھو کوئی امرداس دا لین دین اپنے نال ہے کوئی کھاتا. منیما نے ساریا گئی کھول کے سر فیریا, دیکھا سیٹ جی امرداس دا کوئی کھاتا نہیں. وہ بھی کوئی وہی جن گرو دا کھاتا کوئی نہیں. آخو سی بھائی وہ وہی ادھوری, وہ کھاتے سمپورن نہیں ہیں جنہ چ پورے گرو دا کھاتا نہیں چل. گنگا رام بڑی آکڑ نا, دیکھو جی کیسے لوگ, نہ کوئی لے نہ کوئی دے, ایویں پیسوں کی ہوں. براہمن نے کہا گنگا رام گرو کی بخشش نو بھول گئے, آج ایڈا آکڑ کے پیا بولتا ہے. میں آپ تینوں تکیا ہے گرو دے لنگر تو جھوٹے پاندے مائی دار. اج مایا دے چلکارے وچ کرشمے وچ تو گرو نو بھول گئے. کہن لگا ہے تو گرو, پر گرو دا کام ہے تھوڑا بھی ہوں بھیج دینی ہے. اج 500 بھر دیتا, کل 1000 بھی ہوں بھیج دے. ہوں میں مایا ضایا تھوڑی کرنی ہے. آخو سری پر اس نو پتا نہیں سی کہ ضایا مایا تو وہ ہوں جی برے پاسے لگتا, شرابا کفافا چ لگتی, پیڑے کما چ لگتی ہے. جی گرو نانک میں لکھے لگ رہی ہے وہ تو سفل ہو رہی.
گوسائی تلسی داس جی نے لکھا ہے نا, مایا ہے تو بھاد کی دو چناوے رہا ایک نہ جاوے گرک کو ایک سرگ دینا, برے پاسے لاؤ نرکا نہ بوا کھول دی ہے, گرو نانک دے لکھے لاؤ گرو نانک نال جوڑ دیتی. بابا جی بچن کر دے سر, پر اج کل بابے وال کسی ورلے دی لگتی ہے, بابر وال بہت ہی لگتی, لاکھ روپیہ ٹیکس تو دینے مانگے پر جی بابے وال لانی ہوئے تو جی سوا روپیہ لکھ آخو سری ہو, پر نہیں بابا جی بچن کر دے سن, مایا مل جانی کوئی وڈی چیز, مایا مل جانی اے کوئی وڈی چیز نہیں, پر مایا نو گرو دے لکھے لانا ہے گرو دی وقت, کسی پاگا والے دی لگتی پر مایا لگتی ضرور ہے, اگے نہیں پرشے نو سام سام کے رکھدا ہے, پر جس طرح پانی چلتا رہتا ہے اسی طرح مایا بھی چلتی رہ, ایک پاسے بن لو گے پانی دوجے پاسے چلے گا تیجے پاسے, اسی طرح جے کوئی آدمی چنگے پاسے مایا نو نہیں لاوے گا تو بابا جی بچن کر دے سن پھر ڈاکٹر لے جان گے آخو سری, انہیں تو چلنا ہی ایسے روگ لگ جاندے جنہاں دا نام سن کے سری کو, بابا جی بچن کر دے سن وکیل لے جان گے مقدمہ پی گیا بس چور چکے لے جان, پر پاگل والے گرسکھ جو گرو نانک نے دیتی ہوئی داد گرو نانک دے دیکھ, مایا ماڑی نہیں یہ سارا ڈمبر مایا نہیں ہے جو گرمکھ پروار سے بابا جی نے مان بخشی کی تھی راج جو بخشیا ہے, پر اے مایا گرو نہ جائے, پر کئی نو مایا ڈنگ بھی لیں دی ہے, مایا ہوئی کہنا واسطے ناگنی ہے جنہوں نے گرو بولی, جواب دے دیتا بچارا برہمن واپس آیا صاحباں دے دربار چ متھا ٹیکیا رو پیا کہن لگا مہاراج, حضور کہن لگے سنا مل گیا 500 روپیہ, رو کے کہن لگا مہاراج جی تہاڈا گنگا رام نال کوئی لین دین نہیں سی تا مینوں کیوں اتنی دور گئی, حضور کہن لگے نہیں ملے اپائی مہاراج تو اہنکار چ بولتا, حضور کہن لگے کوئی صاحب جی چادر دی بکل مار کے بیٹھے سجاد کڈیا اس طرح کر کے مٹھی میٹ کے جیب چ پا لئی تو کہن لگے اگے تو ساڈا گنگا رام نہ لین دین سی گرو نانک کی سا تے گنگا رام سنگھ واسطہ جو آپ پیا کہیں دے تو اج تو لین دین کوئی نہ, جس طرح بٹن اوپر کر دئیے فوراً نیرا ہو جاتا ہے, اسی طرح پیاری ساتھ سنگت صاحبہ نے جسے نے بخشن والا بخش والا بٹن جڑا سی اوپر کیتا پھر اسی طرح کاٹے آخر شری ہوئے, ستگر سیتی گنت جو رکھے ہر پلت سب تسبا گیا مٹ چہیا پاوے چکو سٹے, چکھدا چکھدا او چڑھ پیا مت اپاو کرے مایا دھرم کارن اگلا تن بھی اڑ گیا, کیا او کھٹے کیا او کھاوے جت انتر سہسا دکھ پیا, نرویرا نال جو ویر رچائے دے تاب جگتے قاتل سر لیا, انہاں اگے پیچھے تو ہی نہیں جنہاں اندر نندا موہم پیا, حضور کہندے جے او سونے نو اسلاوے تا کیوں دیتی ہو, مالک دی مہر نہ ہوئے تا سونا مٹی ہو جائے, جی بخشش کا بوڑا کھلا ہوئے تو مٹی سونا کنگال ہو گیا پھر گنگو بن گیا, پھر میں در در چھوکرا کھاندا سوچیا ہن کدھر جاواں, خیال آیا منا تو تا گرو تو اپنے آپ نو توڑیا تو تا گرو تو بے مخ ہویا ہے پر گرو بخشند ہے, پھر گرو بول گوئندوال صاحب آ گیا صاحباں دے متھے نہیں لگا سیدھا لنگر چ پہنچ پھر سیوا شروع کر, 6 مہینے پھر سیوا کی صاحب جی پھر اج لنگر آ گئے, او گنگا رام تینوں تا سیٹ بنایا سی ایسے کس طرح ہوں چرنا تے تہ کے روز لگ گیا, اے پادشاہ تم دیو سب کچھ دیا دھار ہم آکرت میں آکرت کر تیریا داتا نو پا کے تینو بھول گیا تھا مینو بخش, حضور کہن لگے گنگا رام میں رو نا تو 6 مہینے میرے سکھاں دی پھر سیوا کیتی ہے ایک ویری پھر منگ لے آپ سی, گرو کہتا چلو ادھر گنگا آرام روئی جاندہ ہے تے پھل منگدا ہے تینو بخش, آو کریے ارداس پیاری ساس گنگا آرام نے بھی غلطی کیتی کئی بار اسی بھی کر دیں تو بخشن والا کون ہے سن گرو ارداس پاتشاہ جاگنی جوت گرو بیٹھے ہیں, گنگا آرام رو کے ارداس کرتا ہے کی آپ بھی کر لیے ارداس, پہلے سیو کھولے گا پیچھے ساری

میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا جو پنڈ سب اس کا سب کچھ ہے تیرا مانے نے مانے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے سو جانوں کا چار

سے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی اوچھے رس میں آنند نہیں آتا اسے. حضور کہتے ہیں ملتا